49 för Deutschland färja vela. Gemet kämt det från dörsa program Vad sägs de Bibel? Tim en. En vi hoppen dat det från dörsa program gynt tim sien gevast es. En givet niet att de Bibel lera konna. Nu, för avskärdet ni fan gynt en vänsch gynt gott sinen rätschen sien. A fara hera.

Du gröta gott, van ett dvälte ontet. Dei du schoft hast, der din olmokst vod. Van ett ab alles, wo du dest dau tete. Vau du regierst, en föder